دیتے ہیں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے کسی اور آر جے سے ریلیٹڈ میسج کی ہے قرت, اور میسج جو ہے اس آر جے کے لیے چھوڑی جاتی ہے اور وہ اپنے پرٹیکولر شو میں پڑھتا ہے. تو پلیز یہ چیز کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ اسپیسیفک شو میں میسج کر رہے ہیں تو شو کا نام بھی بریف کرے اور اپنا نام پتہ بھی بریف کرے. کئی بار کیا ہوتا ہے جب آپ نام پتہ بریف نہیں کرتے ہیں اپنا, یا پراپرلی میسج جو ہے ٹائپ نہیں کرتے یا ٹیکسٹ مسنگ آ جاتا ہے تو وہ اسپیم میں چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے میسج ہم تک نہیں پہنچتی ہے. سو نیکسٹ ٹائم وین یو آر سینڈنگ اے میسج, سینڈ اٹ پراپرلی. تھینک یو سو مچ قرت ہم سے جڑنے کے لیے. نزہت ہمارے ساتھ جڑی ہیں, لکھتی ہیں ہیلو سر. ہائی نزہت, میں کپوارہ سے ہوں, ریڈیو چنور یہ سارے شو سنتی ہوں اور پسند بھی کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, یوں سنتے رہے, پیار دیتے رہے. آپ بھی اپنی بات ہم تک پہنچائے 8899904 یعنی 8899904. تو یہ کیوں کال کرت واٹس ایپ, یا ہے کیوں کریت ٹیکسٹ میسج, سویتی ہے کیوں تو ڈی ایم تک کریت, یعنی ڈائریکٹ میسج انسٹاگرام پر ملوں گا زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو کے نام سے. واٹس ایپ شو اور واٹس ایپ شو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف مین کی. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا بٹا ہوا ہے, یا الفا میل, یا سگما, یا بیٹا, یا کیا تھا, یا کیا تھا. سو یہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈس ہیں, کیا ہے ان کا اصل میں مطلب, کیا ہے ان کا ریالٹی میں چیک؟ جی ہاں, وہ الفا جو ارجن ویلی میں پچ وار وار پکان تو تراوان پن ریل انسٹاگرام پہ, اینڈ پیپل آر لائک یہی تو ہے اصلی الفا. کیا ہم ان ٹرمز کو غلط تو ڈائسیکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہے ان کا اصل میں میننگ؟ آج ہم سمجھیں گے ٹائپس آف مین. ریڈیو چنور کی ہاٹس فریکوینسی پر آپ بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میری جان فون اٹھائے 8899904904 پر کال, میسج یا واٹس ایپ کر دیجیے. میں ہوں جاگ زیوس, سٹے ہک, دھڑکاتے رہو.

0: bunch of zoos.
1: Kon aaya.
2: جی ہاں، اسی میٹر کا وہ قصہ تھا. آج کے لیے اجازت ان کے انداز کرم. جی ہاں، انداز اور بیٹس آن ریپیٹ آپ تک پہنچانے والی ہے آر جے دیبا شو چنار بیٹس. سننا نہ بھولے شو چنار بیٹس اونلی آن دا ہاٹسٹ فریکوینسی ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم. This is Jaxus signing out for the day. مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، Jaxus the bad boy of radio آپ سرچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر. Till we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, kushbash, masalama.

0: جب بھی ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو اکثر اس ایریا کے بارے میں لوگوں کے ذہن پہ جو امپریشن سب سے پہلے پڑتا ہے وہ ہے وہاں کی ٹریفک مینجمنٹ دیکھ کر کہ وہاں کے لوگ کتنے ڈسپلنڈ اور سیولائزڈ ہیں۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس میں ٹریفک رولز کی وائلیشن کی وجہ سے کتنی جانیں گوانی پڑتی ہیں۔ ٹریفک پولیس اور ڈپارٹمنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم پر بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹریفک رولز کو ریلیجیسلی فالو کریں۔ ریڈیو چنور سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم سب ٹریفک رولز کو فالو کریں تاکہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے۔
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم اینڈ وی کیئر فار یو۔
2: دل کو
3: قرار آ جائے
2: جب بھی آئے
3: سہانی شام،
2: دبی یادیں مہک جائے
3: جب بھی آئے
2: سہانی شام۔
3: سنیے سہانی شام
2: ہر روز صرف ریڈیو چنار
3: 90.4 ایف ایم۔